le kona manyantadi ba okure ki nonkhota ba kanye ke maruti ba epula ye rupaka ba ka kuveke wilo kona tombo ke wani ba le kona manyansi pa ba okure ki nonkhota ba akari puna wana alokwana tombo ke wani ba.